мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю.

0: but if you translate, it means nothing to fear about.
1: Нічого страшного. Нічого страшного.
0: Тримайся. Stay strong.
1: Тримайся.
0: And of course,
1: Слава Україні.
0: Glory to Ukraine.
1: Героям слава.
0: Glory to the heroes.